Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge. Agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple, ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu-ți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live live. Live Terra.
4: Scriem ceva. Scriem orice. Scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live! Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55% și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live. Live. Live. Terra.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55 și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55% și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: 30 de persoane vor fi duse la audieri. După o noapte petrecută în arest, Călin Georgescu urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat pro-rus la prezidențiale a fost reținut de procuror pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Polițiștii Capitalei fac percheziții și pun în aplicare 30 de mandate de aducere într-un dosar privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat pe 15 septembrie. În contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit polițiștilor, în timpul protestului, mai mulți participanți ar fi recurs la acte de violență și distrugeri, ar fi aruncat spre jandarmi borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, iar unii manifestanți ar fi lovit pe oamenii legii cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv cu bâte. Călin Georgescu, ridicat din trafic ieri dimineață de Poliția Română și DIICOT, a petrecut o noapte în arest. El este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Astăzi, alături de presupusul sau complice, omul de afaceri Ionel Rusen, urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
1: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, adică două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată un comunicat al DIICOT. La finalul audierilor, Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore. Georgescu a părăsit sediul încătușat fără a oferi declarații presei și a fost dus apoi la arestul central. La sediul DIICOT au fost prezenți 10 de susținători ai lui Georgescu, care au strigat libertate sau Călin nevinovat. La audiere au fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut de procurori. Aceștia au anunțat că vor cere azi Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Trebuie spus că numele celor doi nu au fost menționate în comunicatul oficial. Se precizează doar că procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
0: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge astăzi după amiază în Parlament, unde va avea o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu socialdemocrații, deși PSD a transmis că nu va vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. Siegfried Mureșan pare să aibă tot mai puțin șanse să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a sugerat că ar putea fi nevoie să se retragă înainte de votul în Parlament dacă nu reușește să-i convingă pe socialdemocrați să susțină guvernul. Rămâne de văzut în ce măsură va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare și dacă se va mai ajunge la votul din Parlament. Vom urmări subiectul pe parcursul zilei și vom reveni cu detalii în jurnalele următoare. Momentan urmează Focus Moldova la 10:15. Să vedem care sunt temperaturile până atunci. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 19 grade. Avem aceeași temperatură și la Craiova, potrivit site-ului ANM. La Timișoara se înregistrează 13 grade, dar și la Iași și Chișinău, și sunt 11 grade la Sibiu și la Cluj-Napoca.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Cum ar fi ca pentru o zi să detectezi toate sunetele din orașul tău care nu se aud din cauza traficului? Pentru că este acea zi din an în care toată lumea și-a lăsat mașina parcată. Nu știm dacă vom trăi o astfel de zi, însă astăzi, 22 septembrie, este Ziua Mondială Fără Mașini, punctul culminant al Săptămânii Europene a Mobilității, care anul acesta a avut ca temă mobilitate pentru toți. Că ți iese pe 22 sau în altă zi, te lăsăm cu o provocare. Alege un traseu pe care îl faci des cu mașina și parcurge-l cu bicicleta sau pe jos. Îi vei face bine și minții și corpului și s-ar putea să descoperi că nu era atât de departe pe cât credeai.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară. Pe 5 octombrie, de la ora 19, la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage, cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55 și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live
3: Forest Gump, I see everyone run off. That field get locked off when I'm up front. I don't try.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55 și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Este 22 septembrie, nu este orice zi, să știți, astăzi marcăm Ziua Mondială Fără Mașini, dedicată promovării mersului pe jos, bicicletei și transportului public. Așa că indicat ar fi ca astăzi să lăsăm mașinile acasă, să facem puțină mișcare, asta dacă nu suntem contra cronometru pe ceas. Pe ceas o să stau și eu cu voi câteva ore în cele ce urmează. Grație la Ionescu sunt, vă salut, așadar audiție excelentă!
1: Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ia auziți noua tendință în România. Tații intră tot mai des în concediu de creșterea copilului. Se schimbă vremurile, se pare. Odinioară tata aducea salariul, acum aduce și scutecele. Ei bine, tot mai mulți tații și-au concediu pentru creșterea copilului în țara noastră. Numai în 2025, aproximativ 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de anul precedent. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români. Iată, acum stau și tăticii cu copiii pe acasă, trec bărbații la cratiță, chiar că s-au schimbat vremurile. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55 și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

siguranță și au introdus reguli pentru limitarea autonomiei agenților AI. Oficialii chinezi avertizează că dezvoltarea rapidă a tehnologiei poate genera riscuri grave, iar președintele Xi Jinping a transmis că inteligența artificială trebuie să rămână întotdeauna sub control uman. Are dreptate și președintele Xi Jinping, dar trebuia el să ne spună asta? Noi nu ne gândeam nici în ruptul capului chiar așa? Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
4: Live life, live Terra.
5: I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave

unise bucură că muncesc de acasă, însă i-au zis ce spun specialiștii, munca de acasă ar putea fi mai dăunătoare decât credeți pentru sănătate. În zilele în care angajații cu program hibrid rămân acasă, în loc să meargă la birou, aceștia stau așezați cu aproximativ 44 de minute în plus și au aproximativ 58 de minute mai puțin de activitate ușoară și moderată până la intensă, combinate, potrivit unei cercetări publicate recent. Concluzia este simplă. Confortul muncii de acasă vine cu un compromis discret în ceea ce privește mișcarea zilnică, unul pe care angajații cu program hibrid ar avea de câștigat dacă l-ar gestiona în mod conștient în loc să-l neglijeze. Și probabil că angajații care lucrează de acasă mănâncă și mai mult, că ce să faci, mai faci drumuri pe la bucătărie, pe la frigider, mai deschizi ușa să vezi poate a mai apărut ceva bun și tot așa. Deci gata, haideți la treabă cu toții și nu neapărat să stăm pe scaune sau în pat, putem să mai stăm din când în când și în picioare sau să și dansăm pe muzica noastră ca să facem mișcare.

în fibre care susține digestia. Ne spun nutriționiștii, prunele se numără printre fructele reprezentative ale toamnei, având un aport valoros de fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Consumate proaspete sau deshidratate, acestea pot contribui la susținerea digestiei și pot fi incluse cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Prunele sunt cunoscute și pentru efectul lor benefic asupra tranzitului intestinal. Acestea conțin, printre altele, un compus care poate favoriza tranzitul și poate fi de ajutor persoanelor care se confruntă cu constipația. Ca să fie garantat, pe lângă prune, mai adăugăm și un iaurt și să vedeți voi ce vremuri vin! Live Life. Tera!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55% și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live Live Terra.

bărbații îmbătrânesc mai repede decât femeile. S-a făcut un studiu pe tema asta. Ceasurile îmbătrânirii, când suferă organismul uman cele mai multe schimbări. Vârstele diferă la bărbați față de femei. O să aflăm imediat care sunt aceste vârste. Deocamdată zic să ne simțim tineri cu toții datorită muzicii, să dansăm, să facem atmosferă, indiferent unde ne aflăm la această oră. Graziela sunt, mă întorc în câteva minute, rămâneți aici! Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Live.

0: bonsoir.
1: Bărbații și femeile îmbătrânesc în moduri surprinzător de diferite, iar indiciile se ascund în rezultatele analizelor de sânge și ale controalelor medicale de rutină, arată un studiu recent realizat în China. În cazul femeilor, schimbarea majoră a avut loc mai târziu, între 55 și 65 de ani, în perioada menopauzei. În această etapă, femeile au suferit schimbări hormonale semnificative, însoțite de o creștere a procentului de grăsime și a nivelului colesterolului, iar bărbații au suferit modificări între 35 și 45 de ani. Vai, dar unde se grăbesc așa? Cu toate acestea, în pofida acestor traiectorii distincte în procesul de îmbătrânire, diferențele fizice dintre bărbați și femei au avut tendința de a se diminua pe măsură ce persoanele înaintau în vârstă. Acum știu ce or să zică domnii de ce îmbătrânesc ei înainte de termen, că tot femeia e de vină întotdeauna. Ca și atunci când copilul greșește, știm că seamănă cu mama, când e de bine, seamănă cu tăticul.
2: Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

nu greșește. Ba din potrivă, cercetătorii din Marea Britanie au descoperit că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, niveluri mai scăzute de stres și un risc redus de demență. Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au constatat că lectura regulată, indiferent de gen, poate aduce beneficii pentru sănătate în orice etapă a vieții. Studiile au evidențiat o mulțime de beneficii pentru adulți, în special legate de bunăstare, inclusiv reducerea stresului și o mai bună relaxare, o empatie și o înțelegere mai mari față de ceilalți, precum și o atitudine mai tolerantă față de perspective diferite. Wow, ce de beneficii, ce de beneficii! Așa că dacă citiți din plăcere, e o treabă bună. Dacă citiți obligați, forțați de împrejurări, atunci nu știu dacă se mai adaugă aceste beneficii. Important este să lecturăm și mintea să ne destupăm. Dacă mi-a ieșit și rima, ne întoarcem la muzică! Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi rece, cu cer variabil spre înnorat și cu posibilitatea unor averse locale slabe sau moderate. Maximele de astăzi se vor situa în jurul la 19-20 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor ajunge spre 20-21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, mai ales din sector nord-vestic, iar umiditatea se va menține ridicată, în general între 55 și 75%. Sunt posibile ploi pe arii restrânse, cu cantități cuprinse de regulă între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile vor coborî spre 10-13 grade, iar mâine vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime tot în jurul a 19-20 de grade, cu cer variabil și doar izolat cu condiții de ploaie slabă. Așa cum acceptăm schimbările vremii, cu nori, vânt sau ploaie, fără să ne supărăm pe cer, tot așa ar fi bine să privim și firea umană. Să nu tulburăm apa minții noastre, aruncând cu pietre în cei care văd lumea altfel. Atunci când omul de lângă noi gândește diferit, să nu ne grăbim cu asprimea acuzației, ci să lăsăm gândul lui să treacă liber. Este ca atunci când mergem la drum lung alături de cineva. Doar pentru că alege o altă rută spre aceeași destinație, nu înseamnă că s-a rătăcit, ci doar că peisajul pe care îl vede el arată diferit. Renunțând să-i mai judecăm și să-i acuzăm pe cei din jur, ne facem de fapt nouă înșine cel mai prețios dar, pacea sufletească. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucru din săptămână este marți, să nu uităm că astăzi este ziua mondială fără mașini, așa că vă invit și pe voi la mișcare, pe jos, pe repedes, da? Până mâine, toate bune, să aveți o zi frumoasă și ușoară în continuare. Grație la Ionescu, sunt pupici tuturor, bye bye!

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

T-Robbie.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.
3: Live

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună, economisea bani, făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live, live, live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT. Interceptări din noul dosar care îl vizează arată cum acesta îi explica omului de afaceri Ionel Rusen și el cercetat în dosar misiunea pe care o are. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final, i-ar fi spus fostul candidat la prezidențiale apropiatului său. Tot potrivit interceptărilor, Călin Georgescu își pregătea plecarea în Italia, unde voia să ceară azil politic. Despre semnele de întrebare din acest dosar, dar și care este efectul noilor acuzații asupra susținătorilor lui Călin Georgescu, discutăm imediat. Siegfried Mureșan își prezintă programul de guvernare în Parlament, a s-a întâlnit cu parlamentarii PNL și USR, mâine urmează cei de la UDMR. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare. PSD a anunțat că nu va vota acest cabinet, explicațiile de la deputatul formațiunii Marius Budăi. La Bruxelles, Comisia Europeană confirmă că autoritățile române sunt singurele responsabile de stabilirea unui plan complex de vaccinare a ovinelor, pentru ca exporturile acum oprite să fie reluate. Ce ar trebui să conțină acest plan, cum pot fi achiziționate vaccinurile și când ar putea fi reluate exporturile, aflăm de la corespondentul nostru Mihaela Gherghișan. Iar la New York au început lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Pe agenda discuțiilor se află războaiele din Ucraina și Iran, schimbările climatice, prevenirea pandemiilor și dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Este acolo și președintele Nicuș Ordan. Donald Trump se adresează summitului anual. Călin Georgescu a fost eliberat, fostul candidat la prezidențiale va fi cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la prezidențiale în dosarul în care e acuzat că l-ar fi înșelat cu 1,1 milioane de euro pe afaceristul Răzvan Leu. Tribunalul București a decis punerea sub control judiciar și a lui Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu. DIICOT a anunțat că va contesta decizia. Fostul candidat la prezidențiale a plecat de la tribunal în uralele susținătorilor săi, strânși în fața instanței. Acum, deși multe informații din acest dosar au fost făcute publice, rămân totuși multe semne de întrebare, atrage atenția Sorin Ioniță de la Expert Forum. DIICOT trebuie să explice în primul rând ce a făcut din 2024, când s-a depus plângerea, și până în prezent. A te duce spre următoarele alegeri cu aspecte nelămurite în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu e periculos pentru democrație, crede Sorin Ioniță.
1: Primul semn de întrebare e de ce a pornit așa de târziu, din moment ce ei aveau toate datele astea sau ce au fost reclamații depuse la procuratură din 2024, aflăm că era sesizarea aia în, nu știu când, pe la începutul 2025, ce au făcut?

0: făcut dosar, deci și noi am stat 2 ani, ne întrebam de unde vin lui Georgescu banii și zero campanie, că nu știam și unde, și unde-s rușii și așa mai departe, iar ăștia la procuratură stăteau cu datele acolo, înțeleg că, nu știu, și omul ăla știa, cum îl cheamă, Leu, care a depus sesizarea, înțeleg că Georgescu îi dăduse un plan, cum cheltuie 100.000 de euro, campanie electorală, deci despre ce vorbim, ce au făcut până acum, de ce au dat din colț în colț, asta una, sau faptul că se scurg din dosar chestii de-astea amănunte triviale și spectaculoase că avea la nu știu ce card de identitate făcut în Photoshop, nu miră pe nimeni, dar nici nu cred că ajungem undeva pe calea asta, decât că distrage atenția. Sunt elemente de senzațional, așa, de dat la televizor. Cred că lucrurile sunt serioase, sunt de urmări pista cu banii, unde se duce, că tot mediul ăla mi se pare suspect, inclusiv omul care a depus reclamația. Ce e acum? Adică dau unuia 1.000.000 de euro ca să-mi faciliteze la o bancă să iau credit 6 milioane? Omul ăsta neavând, nu știu, firmă de mărime medie, avea, nu știu, din cash-ul lui putea ieși 1.000.000 așa, de dat, cu sacoșa, ca să-și facă nu știu ce, care n-are nicio legătură cu obiectul de activitate, cu cea casă în Dubai și metale prețioase. Deci toată chestia asta pute în toate direcțiile și, nu știu, DIICOT-ul stă cu ea de 2 ani. Or fi verificat prin Elveția, bănci, prin Marea Britanie, nu prea cred, totuși că durează chiar atâta.
1: În acest context și cu aceste semne de întrebare, iată că vine președintele Nicușor Dan, care e foarte sigur că dosarul nu are legătură cu alegerile și spune că vorbim de o acuzație de înșelăciune. De ce s-ar pronunța președintele atât de sigur?
0: Nu știu, nu știu. E un trend, așa, văd să calce în străchin, cum a făcut și cu Pahonțu. Nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată. Toată lumea se întreabă, mă, cum e posibil și el vine și știa, știu eu că totul e în regulă acolo. Pahonțu a fost ok la Revoluție, ăștia sunt ok, n-are treabă cu, n-au treabă cu alegerile. Păi cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? Care e venitul lui, că nu trăiește ca un om sărac? Sau care a fost cât a fost la Viena. Evident, nu crede nimeni că a început genul ăsta de afaceri în 2024. L-a documentat cineva, știe cine e omul care a câștigat alegerile în România, primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicușor Dan. Da, e ceva foarte bizar ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană. Genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Din ce trăiește? Plătește impozite? Cum a stat în Austria? Cu ce se ocupă? Și acum l-au prins cu 1.000.000 în sac? Sau nu? Sau inventează DIICOT-ul narrative, să zic așa? Ambele situații sunt grave. Adică dacă dosarul e numai cu flecuștețe de-astea, cu carduri de identitate la francmasoni și tot felul de ciudățenii, și ăsta e tot dosarul, iarăși e grav. Că nu știm. Da, dosar de înșelăciune, dar nu știu cine, ce i-a promis, ce urma să facă în schimb acelui 1.000.000, era 1.000.000.
1: Spune domnul Călin Georgescu că dosarul său e în adormire.
0: Înțeleg că asta a fost pe o interceptare și asta vorbea el cu nu știu cine. Acum, ca să iei de bun ce zice Georgescu, în public sau în privat, mi se pare că e o mare nehazardăm. Adică omul vorbește în dodii. De cum am văzut de multe ori, eu, până nu verifici cu fapte fiecare literă pe care o spune el, nu poți să ai încredere. Deci știa el că dosarul e în adormire. Dar da, uite că era în adormire, de fapt, dosarul, dacă dosar era. Astea sunt toate explicații pe care trebuie să ne le dea DIICOT-ul și nu cred că se pot prevala că se scurg date din dosar sau că au ceva operativ acum și că nu pot dezvălui. Acolo ok, dar ce s-a făcut, de ce în 2024, de ce în 2025 și acum suntem în 2026, asta pot explica. Uite de ce ne-am ocupat. Că am făcut, nu știu, comisii, rogatorii, că atâta ia ca să trimită ea din Elveția datele, să spună ceva, altceva decât spun ei de obicei în limbaj de lemn. Da, e un caz cu totul excepțional ăsta ce a întâmplat în România cu anularea alegerilor, un personaj ca Georgescu, adică chestii de-astea nu, e unicat în Europa și am impresia că autoritățile noastre și procurorii și toți și ministerele și președintele Nicușor Dan tratează așa ca un fel de fapt divers între altele. Da, că noi avem treabă, dar din când în când ne mai referim și la Georgescu. Nu mi se pare că e așa. Și Ce e foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania. E clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
2: Sorin Ioniță, expert forum, în interviul Andrei Oros. Continuăm pe subiect. Va determina acest nou dosar o nouă mobilizare masivă pentru Călin Georgescu? Cât îi va influența pe susținătorii săi să devină și mai înverșunați decizia instanței care a hotărât să-l lase liber? Și mai ales, cine iese în stradă pentru fostul candidat la prezidențiale? Cei care cred în el sau cei care nu mai au încredere în justiția din România? Răspunde la aceste întrebări Alina Pop, sociolog, coautoarea volumului Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicieni extremiști.
3: Sunt lucruri care s-au întâmplat până acum, în ultimul an, an și jumătate. M-aș feri să fac profeții, dar personal nu cred că va fi o mișcare mai amplă decât a fost până acum. Sunt sigur susținătorii lui, sunt câteva zeci care sunt prezenți unde ați menționat. Personal nu cred că va fi o mișcare masivă în rândul suveraniștilor, cel puțin acum, pentru acest al treilea dosar.
4: Dar dacă Călin Georgescu ar îndemna oamenii la protest, ar ieși oamenii în stradă și cine ar veni să-l susțină?
3: Cu siguranță că nucleul lui dur de simpatizanți, cei care sunt prezenți și care sunt nu doar susținători sau se declară în sondaje că au încredere în el și că l-ar vota, pe ei s-ar putea cu siguranță baza. N-am văzut până acum să facă asemenea îndemnuri. Dacă va face, probabil că ar trebui să vedem și forma în care le prezintă. Important ar fi de văzut cum se construiește în spațiu public această idee de nedreptate care îi se întâmplă lui Georgescu. Pentru că cred că asta ar face oamenii să iasă în stradă și de fapt asta se întâmplă când oamenii se mobilizează până la a protesta în spațiu public. Sentimentul de nedreptate pentru ce li se întâmplă lor și uneori și pentru ce li se întâmplă altora. Măsura în care ei vor percepe că de data aceasta lui Georgescu îi se întâmplă ceva mult mai nedrept, să zic așa, probabil că potențialul de mobilizare va fi mai mare.
4: Vorbeați de acest nucleu de simpatizanți ai lui Călin Georgescu. Putem vorbi de o radicalizare a nucleului după fiecare dosar nou?
3: Nu cred. Sincer, cred că nucleul rămâne mai mult sau mai puțin constant numeric. Nu cred nici că se va produce o radicalizare, că oamenii vor fi dispuși să recurgă la niște gesturi mai extreme, de genul violență în spațiu public sau violență fizică. Personal nu cred, sunt sceptică.
4: Spuneți-mi, ce tip de om iese în stradă pentru Georgescu? Cel care crede în Călin Georgescu sau cel care nu mai crede în stat, în justiția din România?
3: Mai degrabă primul tip, adică neîncrederea în instituțiile statului e destul de mare în România acum, din păcate, și cu toate astea nu vedem oameni ieșind în stradă pentru asta în fiecare zi. Cei care ies în stradă și care ieși în stradă în funcție.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakin.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 septembrie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live. Live.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Please.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Foundation.

în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.